na ufre unia sa ontie station kro na wutie no na tv station kro na hohwe no ono so onhwe bi. Oh my god.